0: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
1: A deputación coas persoas.
2: E se de pronto hace sol, clic. E se un poquito de sport, clic. E se te pruebas as novas gafas Easy Click de Opticalia, gafas

0: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. A Deputación de Lugo patrocina o Agro Principal.
1: Saudos, que tal? Moi bos días. É mércores 17 de xuño de 2026. En as emisoras de radio Principal Cadena Ser arranca unha semana máis Agro Principal. Información para todos, agricultores, gandeiros e consumidores. Dispostos, estamos xa María Valcarce, Javier Ramallal a mergullarnos nalgúnas das novas máis representativas para o sector primario. Novas das que nos vai dar boa conta hoxe o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García. Estamos tamén en época de sega e ensilados, son xornadas de longo traballo nos prados con temperaturas elevadas para estar no mes de xuño e tamén con presencia de algúns compañeiros pouco desexados que en moitas ocasións atopamos nos traballos diarios do campo. Falamos das carrachas. Eses parásitos que nas tarefas do agro temos que convivir con eles, pero sempre hai que ter en conta unha serie de recomendacións para evitar na medida do posible a picadura destes arácnidos, que aínda que a inmensa maioría só nos produce unha pequena molestia, nalgúns casos extremos si poden causarnos complicacións importantes de saúde. Por tanto, é fundamental adoptar unha serie de medidas á hora de traballar nos prados, por suposto nas actividades de ocio na natureza neste verán 2026. Tamén é imprescindible ter desparasitados os animais, de xeito especial os nosos cans, compañeiros tamén en boa parte desas tarefas do agro. Asuntos que imos abordar ca veterinaria Marían Martínez, experta neste tipo de parásitos. E hoxe visitamos tamén a Poxa Nacional da Raza Rubia Galega, celebrada esta pasada fin de semana en Adai, no Concello do Corgo. Unha cita que cumpriu cas expectativas e obtivo un ano máis pleno de adxudicación dos 23 animais presentados a Poxa e moi boas cotizacións na que a cita anual máis importante das organizadas pola Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega a Cruga. Os 7 touros venderonse por un precio medio de 3.114 euros a gandeirías lucenses, aínda que foi o segundo, propiedade dun criador particular, o que logrou o precio máis elevado da xornada, foi adxudicado en 5.500 euros a un gandeiro da Fonsagrada. Pola súa banda, as 16 xovencas presentadas a Poxa alcanzaron un precio medio de 3.900 euros, 1.000 por riba do precio de saída. En total, hai que decir que 14 das 16 xovencas presentadas procedían da granxa Galloso Castro, en Castro Riberas de Lea, que pertence, lembramos, á Deputación Provincial de Lugo. Buscamos xa a conversa con Roberto García, creo que preparada xa para falar con él a compañeira María Valcarce. María, que tal? Moi bo día.
2: Moi bo día, Javier Ramallal, moi bo día a todos vostedes. Pois sí, en bandeixa de saída, como aquel que día, agardamos conversar, nada, en menos dun minuto, co secretario xeral de Unións Agrarias, con Roberto García. Con el falaremos, bueno, pois de todo que atinxa o sector primario, comenzando por eses contratos do leite que están aí en recta final da negociación, así que moi pendentes, e tamén, entre outros moitos asuntos, a situación, a preocupación, como estamos para encarar os lumes forestais dos que por mágoa xa estamos dando conta. En concreto, na nosa provincia temos que decir que está controlado o de Xermade en Roupar. Por aquelo de aproveitar ben o tempo, imos, como lles decíamos, con todo elo, cando pasan 30 minutos sobre as 12 do mediodía.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
1: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e Os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
2: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
1: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
2: A Deputación coas persoas.
1: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 3603.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 3603.
1: 982 40 3603. Se ha extraviado una mochila de color negro de tela acolchada. Contiene documentos importantes de dos personas. Se supone que ha sido perdida este pasado jueves en la zona de Gadis o su proximidad en la carretera de Chantada. Se ruega a la persona que la haya encontrado la deposite en la policía local o en radio principal.
3: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36, 606 96 18 36.
0: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
1: A señora dona Adelina Vigo González, viúva de Benigno Álvarez García, natural de Gallegos, San Vicente de Castillón, Pantón, faleceu o día 16 de xuño de 2026 en Santiago, aos 101 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 1. Descanse en paz. Filla, Ana María Álvarez Vigo. Fillo político, Antonio Núñez Quiroga. Netos, Fátima e David Núñez Álvarez. Netos políticos, Pablo Muñoz Guerra e Laura Crego Río. Bisnetos, Roy, Antón, Elois Muñoz Núñez. Irmá, Gloria Vigo González. Irmaus políticos, Antonio González Conde e Elisa Díaz Rodríguez. Sobriños, curmáns e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe mércores, día 17, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 5 da tarde, a Igrexa Parroquial de San Vicente de Castillón, Pantón, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso e o sepelio das súas cinzas no panteón familiar, por cuxos sinalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
0: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena SER.
1: Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local? Da man da cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano. O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes atas 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU, válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
4: We will never die. No, no. Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027, prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES Daviña Rei de Monforte.
5: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
6: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
7: Opticalia, 120 años juntos.
8: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
9: Cadena Ser. El poder de la conversación.
7: Afinen oído, porque temos que atopar vostedes e eu o noso colaborador, o ecoloxista Anxo Moure. Hola, moi bo día, Anxo.
10: Hola, vos, xenerosos, esperemos que tormentosos. Digo, bueno, porque realmente...
7: sí, temos aviso de treboada, ¿eh?
10: Sí, é o que nos está salvando, porque realmente o calor é absolutamente, ás veces, insoportable. Pero temos un grande tesouro, que é o que nos estamos pintando neste momento. En este momento estou á sombra dun herbedo. O herbedo que deixa caer, en da, que parece increíble que sin estar no outono deixa caer algunha das súas follas. E será para ter máis forza, para evitar secar. E entonces estamos á sombra dese herbedo, que sabedes que en castellano é o madroño e que en galego ten outros nomes, como pode ser o maroteiro, como pode ser o albedro, como pode ser herbedeiro. O sea, ten moitos nomes e é unha das árbores que dicen que emborrachos paxaros. E para mí é unha das que teño neste bosque, que este bosque que cas miñas mans e dos meus fillos fomos creando, que hoxe contestábamos profesores dun cole e me decían, cal é a valoración máis importante? Todos me decían, a sombra. Pois entonces vamos a hoxe pintar sombra, porque batendo contra a parede o sol vai dibuixando o herbedo, como se o herbedo tamén fora parte da pedra, como se fora parte do sol e como se fora ao mesmo tempo parte desa luz que atravesa as árbores e que os fai que estén acariciando as pedras centenarias, milenarias, que as que se construíron a bella casa, as bellas casas, sin enxeñeiros, sin arquitectos, ca sabiduría do pobo, que eu estou mirando para ela, mirando neste momento para as pedras, que se chama cachoteado, poxe te facer a bella casa da que era a miña avoa, e realmente solo mirando para ele é como un petroglifo, como un crucigrama, como bueno, unha cousa que é absolutamente desbordante na mirada, pero moitas veces non nos paramos a mirar a pedra.
7: Non lle para
10: os árbores,
7: sí.
10: As árbores cando a súa sombra baten a pedra, pois non se axudan a mirar.
7: Pois, como sempre, espectacular ese cadro que nos deixan esta mañá de mércores 17 de xuño o noso ecoloxista Anxo Moure. Por certo, que decías moi ben, o calor a veces é insoportable, abafante, un calor moi húmedo, bueno, especialmente en algún punto do sur da provincia de Lugo, e aí sempre se me ven á cabeza cando ti dices, cando estamos en plena invernía, con moita chuvia, con xeadas, con neguas, hai que guardar estas imágenes na resiliencia para cando cheguen eses 38 graus que moitas veces acabamos e que están previstos aquí na capital da Ribeira Sacra para ese refresco, non tirar desa resiliencia cando nos queixamos desas condicións meteorolóxicas en plena invernía, non, Anxo?
10: Sí, eu creo que sempre o digo, non? Porque a memoria é tan frágil que a veces esquecemos, ¿no? E ahora mismo pouca xente é capaz de imaginar, no, porque xa parece que foi, non sei, no tempo primitivo, fai 5.000 anos, unha cousa así, pois acordaré aquela fartura de choiva, que non paraba de chover, que dicíamos, nunca tal, este ano chovía, sí. Chovía, e bueno, moitas veces, canto daríamos, fíxate, mira, a Xacia, xome Xacia, foi de viaxe de estudios co Instituto a Irlanda, iso que ali facía un frío espectacular. Cando volveron aquí agradecían, cando estaban ali se queixaban do frío de Irlanda, os alumnos do instituto. Cando volveron aquí, pois se queixaban desta calor. Hasta nunca estamos conforme con nada, é certo, non? Pero para ese tipo, o que eu sempre recomendo, como o profesor Carballo ou como o profesor Hérvedo, que teníamos na memoria ou unha nevera na memoria, podemos chamar así, vamos a chamar esta
7: pois aí...
10: unha nevera na memoria, para que podamos visitara de cando en vez, para que pudiéramos adentrarnos no frío, inda que teñamos moitísima calor. Pero eso é espectacular. Mira, eu, por exemplo, acordo-me que, seguindo falando das sombras, como consello, ahora non, porque non estamos no tempo, pero eu digo plantar sombras, que é moi importante plantar sombras. Eu recordo que a mí me gusta moito o queixo de San Simón, mergullado co viño do Paco Ledo, con poeta, e aquí, ainda fai pouco, pois estaba aí devorándome o queixinho de San Simón a sombra de Estérvedo, na altura das árbores, non? E eu creo que ese é o que nunca poderemos agradecer. Bueno, si podemos agradecer o queixo San Simón da Costa, si podemos agradecer o viño Paco Ledo, que agora estou convidado, non sei, porque sempre me regalo viño do poeta, que xa ten dito aquí algunha desas poesías, pero o que non somos capaces de agradecer é esa sombra, que é o noso especial hoxe. Vivan as sombras,
7: pois poñemos en valor ese espectacular queixo de San Simón da Costa. Temos tamén como apuntamento do profe Carballo esa memoria da neveira, non, que debemos de ter sempre presente, ese crear sombras. Non sei se o profe nos deixa hoxe algún apuntamento máis, ou se pasamos xa a currelar a fábrica de corazóns reciclados. Ti dirás.
10: Mira, vamos a deixar, como non nos veremos hasta o mércoles o 23 e xoves, pois eso, reivindicar unha vez esa grande festa, pero con cuidado, con extremo cuidado, porque sabedes que xa está ardendo medio país. Está ardendo por todos lados, e eso sí que é unha tristeza, eso sí que é unha verdadeira tristeza, pois que no San Juan extrememos a precaución e non escapes, pois, porque creo que o San Juan me parece que é o mar. Por a noite, 23.
7: Claro, a noite do martes para mércores.
10: Pois eso, sabedes que sempre nos gusta falar aquí nesta colección de San Xoán, que é o grande homenaxe que facemos ás plantas, máis que o lume, ás plantas, que as que nos lavamos a cara. Eso para min é do máis hermoso que hai no ano. E timos un verdadeiro, por eso sempre falo de respetar nas ribeiras a floración, respetar as ervas naturais, respetar todo ese ecosistema. Ahora mesmo, ao calón da miña perna está unha abella, non? A abella están polinizando. Se quitamos todas as flores con todas esas desbrozadoras, pois, pues, olle, deixar un poquinho crecer, polo menos, non digo que convertamos, pero eso, usemos as flores do San Xoán e aprendamos a coñecer a cantidad de flores de Academia de Plantas que temos moitas veces o noso calón.
7: Pois aí queda outro apuntamento máis do profe Carballo, e mirando xa cara esa noite meiga da vindeira semana, a noite do 23 ou 24, noite meiga, noite de San Xoán. E agora sí, estamos vestidos de currelas na fábrica de corazóns reciclados, esperando que nos des os destinatarios e as destinatarias desta semana, Anxo. A quen lle enviamos eses corazóns?
10: Mira, eu voulle dar, xa sabes que para min os meus heróis son os profesores, non? As profesoras e os profesores que somos, o que somos, que a xente sin ser profesora, que a xente máis maior, que nos enseña cousas, que están xa sendo profesores. Pero entre contestado aquí, que a mí me parece precioso, non? Un colexio de Lugo, un colexio de Lugo, de franciscanos, achegouse aquí, e os profesores marcharon absolutamente maravillados, porque viron unha cousa que era espectacular. E era cando estuvemos en Carballo, bueno, aquí hai moitas actividades, cocinos, contos na casa árbore, pero cando estuvemos no bosque de Carballo Lande, que van caminando os nenos, un momento, sin atención dos, bueno, vigilancia sí, atención, ou atención sí, vigilancia, o sea, o xogo libre, os nenos estaban todos facendo casiñas con paus, movendo, perdón, casi 30 nenos. E ao final lle preguntamos aos nenos que foi o que máis vos gustou destas de 6 horas que estuvestes, e todos dixeron o mesmo: escalar unha montaña, que é un pedazo de terra que hai ali, e facer casiñas cas madeiras bellas. Entonces eu vou darlle o corazón de papel reciclado aos alumnos, que moitas veces non se educan, sabes, moitas veces as nenas e nenos que están rematando este curso, vai para eles o corazón, que moito para os profes, que me encantan, pero para eles, porque eles inventan cousas incríveis. Eu teño visto, por exemplo, no CRA de Coristanco, como os nenos de entre 3 e 6 anos conducían a la biblioteca metiéndose por lo medio, mientras no estábamos, y ese también que vale como funciona, de ahí semos, en verdad, de xogo libre para mí. Y pues, me parece muy fermoso.
7: Pues muy fermoso, y además tens toda razón, o longo de esta tempada, ¿no? Enviamos moreiras de corazóns reciclados aos profes, aos profesores, que, por supuesto, máis que merecidos, pero tamén lles toca aos nenos e nenas, aos alumnos. Así que hoxe mandamos eses corazóns reciclados a esas nenas, a eses nenos que están a piques de rematar este curso escolar. Y así chegamos ao momento que apelamos a que nos botes unha mão para organizar roteiros de pés descalzos na fin de semana que está cada día máis próxima, cada vez máis próxima, a golpe de mércores. Contanos.
10: Bueno, outro día collín o bus a las 6 da mañá que vai a Lugo, e me fón dende Lugo casi a Terracha en bicicleta, que ardía xa. Últimamente, outro día pasei por Ourense con 39 graus, casi con biblioteca. Ay. Porque desei o coche na entrada de Ourense y me fueron hasta Barbadas, casi con 39 grados, poñalle, que me hizo un héroe.
7: Sí,
10: esta,
7: sí,
10: en
7: sí.
10: Este caso fue al bosque mágico de Bonxe, y de allí tenemos, si seguimos el río Miño, cara arriba, tenemos verdaderos lugares magníficos por toda Terracha, y también los afluentes para bañarnos, y ainda no abrieron muchas piscinas, entonces este fin de semana vamos a dedicar completamente a bañarnos en los ríos, y tenemos absolutas maravillas. O río Parque, o río Ladra, o sea, timos, sempre podemos nos buscar un lugar especial, a Illa de Xeibane, que é un lugar espectacular, Sinxuas, onde nos podemos dar un chapuzón e nos podemos refrescar. Os meus primos son miñotos, o primo Fernando bañase todo o inverno no río Miño en Ourense, e cando nos mergullamos no río Miño, neste caso, mentras vamos a buscar plantas, despois de buscar plantas para facer a selva do San Xoán, que estemos un dentro, a mí moitas veces me gusta deixarme dentro, meter a cabeza para baixo, sentir como o río estou dentro, no verse do río, que iso é absolutamente precioso. O sea, é desearte uns segundos, que moitas veces facemos nas piscinas, pero no río, para que sintas que eres parte desa maravilla, esa maravilla increíble que é o río. Que o río me parece que neste caso foi precursor, anterior. Non había piscinas e o río foi para a nosa infancia o que nos creou, nos criou e nos fixo de algún xeito amar as augas. Eu aprendi a nadar soliño no río, desde a mano do meu pai unhas cámaras de coches vellos e aí aprendi.
7: Pois esa maridaxe, ese reencontrarse co río que tanto nos deu, bueno, aproveitar a fin de semana que ven con calor, non sabemos que papel xogarán as treboadas, pero todo apunta que tamén xogarán o seu, así que ollo con elas, pero para combater esas altas temperaturas, eses mergullos nos ríos. Anxo Moure.
10: Os ríos e as sombras.
7: As sombras, as sombras. Cas que empezábamos conversa.
10: E a veces te podes bañar na auga dun río a sombra dun árbol.
7: Anxo Moure, bico forte e até a próxima semana.
10: Ata a semana que ven, moitas gracias.
11: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
12: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
13: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
12: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982

Bota a Andar, o maior festival do verán en Galicia. Mañá pasarán polo escenario do Monte do Gozo Leire Martínez, Carlos Ares, este que escoitamos, Dani Martín, e unha das cabezas de cartel, Katy Perry.